0: Εγώ πάλι ήταν το Ιαρτέν, γιατί πήγα ρογή.
1: Τάρι.
0: Εντάξει, κύριε Καλακάου, ένα πήρε μου κουβιά χώρα σε εντάξει επιδομογή, κύριε Λόγενα. Εντάξει, που αρκετά, αν έκανα μεγάλο κατά ο κομμούλ, εντάξει, χαλιπούκα. Τον χώρο χάλε και λέλα όλη τα τρία, τον χώρο τα τάι, τον χώρο. Τον καλό σαν μαχούλο μα ματάλα, με γι' κοσά και λάπα. Και εγώ με όλα σαν λίγο σε όλα τα ρί, εντάξει, σε πατακέσαι να ζω κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου moting ya ngwana a tlisa ntate molota ke tsetlalo go gona bone ke re ntate e re lokela go la mahaung a mo ga ena ntate 2020 ke re ntate ga le madi a o se e le wa mokoe ya mangwana ba go tsenyela iseteleng ka go kamola ke a leboa se ntate opisomeng ke a leboa ke a leboa
1: Dari. Hi, Ledwe.
2: Hi, Lato, Kamakete.
1: Kao, fella.
2: Hey, Chana, Sakum. Madame has said that they play on here.
1: Yeah, Pella, no Pella Wang.
2: Then you could probably leave and that.
1: That
2: was a little in the district of Mayana has been living. That name Bulujo Cotinia Halmorena. Never was a task of a house rapping. Never have a suicide with the Munati. That day there is a family yet a shooting. Me ke o ka mantsinyane ka mo ke go fa ke le bala le bitsa la haya ka tang ho tsa mo ke le tali yena me mo ga na o teng ha ga ona ba te se go go go go ya khuru ba te mo go tu so be sa re go go a bo di ka ba mo di ka ke se ke nna ke o go gona mo gena ka sibeng ka mo ntate
1: a ke le bo
2: ke le bo wa ta ba ha ba re tele o na sela se ba re sia ba tlo ka mo di ba ba re tele o na bo ma ka tlo yana ka bana ka le se ka ma ke go tlisi le ba ntse ba re sia se ba re sia ga bana ba bo bona ke le bo ntate
1: kwa tsa me ska ba sia ke bana ba bolona ke bana ba bolona le ba sia la jwa le ba aile Kao fela?
3: Kao fela sa ho. E ila motho ba.
1: Kono ka swatlwa ni?
3: Eh, ha ka ba si ka ne ke ka mono ka man ka so di. Tai le tale bona ke bana ba ho bona ka man tshinyane ke bana ba ho bona. E ka re bona ka ofela ka ofela o bona he ba teng ka jeng e tsa mo jo
1: o bona ga so tla ne
3: e di tsere ke motho a matla ha ke tsebe go tla ke na le bodutu o ka ga hloka mo go dutu ka hlohong ka mona tiko ke bona fela go le go tshela ke tiko bala ke bona go le go tsho ha ke tsene ke ntse ya fara he o batle o ntla simolla ka nne no o ke sa u tlile mantsoe a ona go tsene fela ke go go ke moya o halala wa thi o wa go ka nne tula ba tla o phamisa ngwane so ke le go go ka khono ka le ke le ga le ta tsena ya ke le ga hlaolla le ka mmino fela le tsa gore ka tla simologe taba eo le tsebe gore ke ya botlhokwa ka nako nngwe motho o tla bo thotse o se o batla gore ko mamele moya o galalela ngwana ga o theowa mang yo o theoile ka nnete ke tla simologile ka tse bitswa mojeno
1: goore ka sotlwane
3: ke le mogolo ke le dilemo di ngata